poštovani slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je 14. dan juna meseca. Trošimo posljednje sate ovog vikenda iz Segedinskog studija. Na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite srdečne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da ste ovaj protekli deo vikenda proveli u prijatnom raspoloženju, a evo i nas da vam se pridružimo i da u narednih 120 minuta provedemo zajedno. Što se tiče meteoroloških prilika, trenutno u Karpatskom basenu preovladava nestabilno vreme, u centralnom i istočnom, odnosno južnom delu Mađarske je oblačno sa mestimičnom kišom i pljuskovima, dok je u severoistočnim predelima umereno oblačno i suvo vreme, a temperatura vazduha se kreće između 24 i 30 stepeni Celzijusovih. Što se nastavka tiče, odnosno prvog dana naredne sedmice, u centralnoj i istočnoj Mađarskoj provladavaće umereno oblačno i suvo vreme, jedino u zapadnim predelima je moguća kiša sa grmljevinom, a temperatura vazduha će se kretati između 22 i 26 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do kraja emisije, a vaše mail poruke šaljite na adresu radios@radio.hu. A evo što se sadržaja emisije tiče, u prvom delu naše emisije nastavit ćemo emitovanje vaših muzičkih pozdrava koje smo primili do početka emisije, a tu su i pažljivo odobrane pesme po našem izboru, a od 15 časova ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Uz emisiju Popodne u 2 želimo vam dobar prijem.

15 je časova. U nastavku emisije slijedi naš izbor govornih priloga koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim emisijama sa najzanimljivijih događaja koji se vezuju uz našu zajednicu. Niz odabranih priloga otvara razgovor o jedinstvenoj prilici koja se ukazala mogućnost celivanja pojasa Presvete Bogorodice, odnosno izveštaj o ishodu skupštinske sednice Segedinske mesne srpske zajednice. Za ovu priliku odabrali smo i intervju o izmeni imena udruženja Banat iz Deske, prilog o izgradnji ograde porte Srpskog pravoslavnog hrama u Segedinu, kao i

O jaspre Svete Bogorodice prošle subote u crkvenu i vojnu svečanost, ispraćenje iz beogradskog hrama Svetog Save i vraćenje na Svetu Goru u manastir Vatoped. Od 20. maja, kada je donet u Srbiju, poklonilo mu se više od 916.000 vernika. Da podsjetimo, zbog velikog interesovanja vernika, boravak ove relikvije u Beogradu bio je produžen dva puta. Vernici su čekali više sati kako bi ga celivali, a među njima nalazili su se i Mira Đurić iz Santova, odnosno Budimpešte, i Dejan Dujmov iz Bate, sa kojima je u hramu Svetog Save na Vračaru razgovarao kolega Predrag Mandić.

Dragi slušalci, u opširnijem govornom prilogu osvrnućemo se na najznačajnije informacije i odluke koje su prihvaćene na nedavnoj godišnjoj skupštinskoj sednici Segedinske mesne srpske zajednice. Pošto od 20 članova organizacije na zakazano vreme početka sednice nise pojavilo više od polovine članova, ponovljena sednica nakon pola sata započela je u prisustvu 9 članova koji su na predlog predsednika Čedomira Adamova prihvatili predloženi dnevni red. Predsjedavajući je u prvoj tačci izneo informacije o aktivnostima organizacije u 2025. godini, istakao je obeležavanje Dana žena. Jednodnevni izlet u Budimpeštu i Sant Andreju, prilikom kojeg je posećena izložba radova Paje Jovanovića, odnosno ispraćena pozorišna predstava Zub oca srpskog pozorišta u Mađarskoj na festivalu Prisutnost. Istako je učešće na slavi u Medini, na saboru u Grabovcu, priređivanje trpeze ljubavi na slavi u Sirigu. Također je spomenuo 3 programa održana u okviru Meseca srpske kulture, gostovanje Milana i Dragomira Dujmova, izlaganje Zorana Ilića o životu i stvaralačkom radu Alekse Šantića, odnosno zanimljivo predavanje o životu Mileve Marić-Einstein. Nakon jednoglasnog prihvatanja izveštaja prešlo se na razmatranje sljedeće tačke dnevnog reda u kojoj su se našli predlozi programskih aktivnosti za ovu godinu. Adamov je spomenuo da je i ove godine zajedno sa organizacijama u Novom Svetom Ivanu na dostojan način obeležen Dan žena, odnosno u prisustvu skromnog broja članova i slava u Sečuju i Medini. U planu je organizovano putovanje na Petrovdanski sabor u Grabovac, poseta Srbima u Rumuniji ili priređivanje kolačijade krajem godine, kao i aktivno učešće u organizovanju hrabovne slave u Sirigu, za što je zajednica uspešno konkurisala, a kada su već na tapet stigli konkursi, predsjedavajući je naglasio da je podneto ukupno 5 molbi, od kojih je prihvaćena još jedna za priređivanje muzičkog kampa. Sve je to, naravno, pod znakom pitanja, jer se o isplati odobrenih konkursnih sredstava još ništa ne zna. U narednim tačkama je dotaknuto pitanje uplate članarina, koja je ostala i dalje ista, 4000 forinti za godinu dana, ali ono što je možda rastužilo članstvo jeste izneta konkretna informacija da je posle više decenija organizacija zbog nedostatka traženih finansijskih sredstava za zakup prostora u crkveno-opštinskoj zgradi morala da se iseli i napusti sedište iz kojeg su, osim knjiga i polica, pokretnosti koje se nalaze u vlasništvu zajednice preseljene u privatne objekte. Istovremeno, prema iznetim informacijama, organizacija je menjala i poštansku adresu. Od sada pošiljke stižu na adresu Doma narodnosti. Tek pri kraju skupštinske sednice se pristupilo popunjavanju upražnjenih mesta u rukovodstvu organizacije, naime još ranije na mesto potpredsednika i sekretara od strane izabranih podneta je ostavka na te funkcije. Prema predlogu predsjednika Čedomira Adamova, prisutni su za potpredsjednika izabrali Petra Vesenauera, a za sekretara organizacije Evu Vesenauer. Pri kraju zasedanja izneti su detalji finansijskog obračuna zajednice za 2025. godinu. Segedinska srpska zajednica prošle godine ekonomisala je sa 2 miliona 800.000 forinti, od kojih je na strani izdataka najveća stavka bila namenjena za izmirivanje kirije, čak 832.000. Za režijske troškove isplaćeno je 66.000, a za putne troškove 89.000 forinti. I pored svega toga, organizacija je godinu zaključila aktivom u iznosu od 448.000 forinti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 14. juna 1894. godine rođena je Ljubica Janković, srpski etnomuzikolog, saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i član više međunarodnih ustanova za izučavanje narodne kulture. Sa sestrom Danicom prikupila je oko 900 narodnih igara s melodijama i mnoštvo običaja. Objavile su delo u 7 tomova Narodne igre. Na današnji dan 1903. godine Narodna skupština izabrala je Petra Karađorđevića za kralja Srbije. Petar Karađorđević je rođen u Beogradu 1844. godine. Sa 14 godina odlazi na školovanje u Evropu, koje će se pretvoriti u izgnanstvo dugo 44 godine. Kralj Petar je uveo u Srbiju buržoasku demokratiju i vratio ustav iz 1888. godine. Po završetku balkanskih ratova presto je ustupio mlađem sinu Aleksandru. Umro je u Beogradu 16. augusta 1921. godine. 14. juna 1904. godine u Sremskoj Kamenici umro je Jovan Jovanović Zmaj. Zmaj je rođen 1833. godine u Novom Sadu. Ispevao je zbirku pesama Đulići i zbirku potresnih elegičnih ispovesti posle smrti svoje žene i četvoro dece, Đulići uveoci. Napisao je veliki broj rodoljubivih i satiričnih stihova. Kruna Zmajevog dela je poezija za decu, koja više od jednog veka opstaje kao neprevaziđena poetska reč upućena mladima. Dragutin Dimitrijević Apis, generalštabni pukovnik srpske vojske, streljan je na današnji dan 1917. godine. Apis je učestvovao u majskom prevratu 1903. godine kao jedan od organizatora oficirske zavere i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage. Apis je osnovao tajnu organizaciju Ujedinjenje ili smrt, kasnije nazvanu Crna ruka, čiji je cilj bio da se sruši Turska carevina i Austro-Ugarska monarhija i ostvari ujedinjenje srpstva. 14. juna 1935. godine rođen je Dragiša Vitošević, pripovedač i eseista. Skupljao je izvorne narodne umotvorine, pokrenuo i uređivao časopis Raskovnik. Napisao je više knjiga i studija, među kojima su zbirke priča, ozbiljne igre, zatim knjiga Srpsko pesništvo od 1901. do 1914. u 2 toma, Ja mislim drugačije, Darodavci iz prikrajka i knjigu Ogleda do Evrope i natrag u 2 toma. 14. juna 1986. godine u Ženevi je umro Jorge Luis Borges, jedan od najpoznatijih pisaca tog veka. Rođen je 1899. godine u Buenos Airesu. Počeo je kao pesnik, nastavio kao eseista, a proslavio se kratkom prozom. Glavna dela su mu zbirka poezije, knjige Ogleda, Traženje i Nova traženja i knjige priča Opšta istorija beščašća, Smrt i busola i Maštarije. Nosilac je mnogobrojnih međunarodnih književnih priznanja. Na današnji dan 2001. godine vlada Savezne Republike Jugoslavije usvojila je nacrt zakona o saradnji s Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu. Nakon neuspešnih pregovora s koalicionim partnerom Socijalističkom narodnom partijom Crne Gore, nacrt zakona povučen je iz procedure Savezne skupštine 21. juna.

0: najvažnije da nikad ne gledaju samo cilj puta, da kuda idemo, nego to je važno za nas da budemo zajedno, da provedemo ovih nekoliko dana, iako samo 2 ili 3 ili 5, nije važno to da kuda idemo, samo je važno to da smo zajedno, uvijek vidimo nešto novo.
1: U manastiru u Srpskom Kovinu prošle subote održan Viteški dan.
2: Naš celokupni program, odnosno početak manifestacije, započeo svetom liturgijom i mi smo to zapravo jasno istakli u programu, da pored tog viteškog dela svakako postoji ovaj nama možda i bitni deo, to je taj duhovni, odnosno sveta liturgija, te nakon svete liturgije je zapravo eto otpočeo taj viteški program.
1: Pored već najavljenih tema, čućite naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo niz govora priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i štani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova niz priloga otvara blok informacija iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1859. godine rođen srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma, pa ćemo u drugom delu magazina imati podsjetnik na život i bogat stvaralački rad tog plodnog umetnika. Također na današnji dan 1894. počeo je svjetski sportski kongres u Parizu, na kome je doneta odluka o osnivanju Međunarodnog olimpijskog komiteta. Na današnji dan 1958. pogubljen je mađarski državnik Imre Nagy, predsjednik vlade Mađarske od 1953. do oktobra 1956. godine. I na današnji dan 2020. godine preminuo je pevač Dobrivoje Topalović. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Dobrivoje Topalović. Pesma nosi naslov Blago vodi što te mije.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Nedelja knjige u Segedinu je jedna od najstarijih i najpopularnijih i najposjetenijih kulturnih manifestacija svakog leta. Ove godine po 97. put u okviru Nedelje knjige i 25. put Nedelja dečje knjige. I ovog puta glavni organizator je bila Županijska biblioteka Šomolji. Važno je bilo u prvom redu da bude što više izlagača i oni koji prodaju knjige, i to iz kraja u saradnji sa poznatim izdavačima i poznatim distributerima pisane reči. Baziranje dakle na pisce i na izdavače iz kraja je bilo i uspješno, jer hvala Bogu ima i pisaca i distributera i mnogih stručnjaka knjige u Segedinu, a i u cijeloj regiji. Mesto ovog puta Trg Dugonić, centar grada Segedina, i to od 11. do 14. je bilo, a pratećih programa isto je bilo isto tamo, i to na pozornici sastanak čitalaca i pisaca i razni muzički i kulturni programi, pa čak i pozorišne predstave za decu i omladinu. Nažalost, sve programe nisu mogli održati zbog lošeg vremena, i to u večernjim satima, ali su nadoknadili to u raznim domovima kulture. Inače, treba reći da ove godine u tradicionalnom folklornom programu Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske nije učestvovalo, koje je decenijama, može reći, bilo učesnik ove manifestacije, zato jer su učesnici bili jedne manifestacije na Paliću. Inače, štand obezbedili su i ove godine organizatori pripadnicima narodnosti, i sada Dom narodnosti je bio organizator koji je tamo izložio. Nažalost, srpskih izdanja nije bilo. Od nekoliko godina nema onih ljudi koji bi se bavili sa tim u gradu, da srpska reč i srpska izdanja, prvenstveno ona izdanja koja izlaze u Mađarskoj, kao što je to bilo i prethodnih dugih godina, budu izloženi na Nedelji knjiga i u Segedinu. Verovatno nema interesovanja, ili možda bi trebalo neko i na to da pomisli, da je i važno i to za nas Srbe da znaju kakva izdanja imamo, jer je bilo Boga mi gostiju iz Nemačke, Austrije, Slovačke i naravno susjedne Srbije i Rumunije, odakle je i izdavača bilo. I treba reći još na kraju da posebne programe su imali i za decu, a ta serija programa nastavlja se cijele ove nedelje u Segedinu u raznim bibliotekama.

0: 15:25, kao što smo rekli na samom početku emisije, na današnji dan 1859. godine rođen je istaknuti srpski slikar Paja Pavle Jovanović. Jovanovićev slikarski opus je tipičan deo akademskog realizma. Uz Uroša Predića i Đorđa Krstića smatra se za najznačajnijeg srpskog slikara realizma, zahvaljujući bogatom opusu sa preko 1099 dela, a naročito delima sa temama iz narodnog života i istorije, snažno je i široko uticao na likovno obrazovanje, kulturu, ali i na rodoljublje naroda. Uvršten je u 100 najznamenitijih Srba, a u narednih 15 minuta podsjećamo se života i bogatog stvaralačkog rada tog plodnog umetnika.
1: Rođeni Vrščanin Paja Jovanović je veoma rano pokazao sklonost prema crtanju i slikanju. Verovatno to i nije tako neobično, jer je i njegov otac Stevan, vrsni fotograf, imao dara za slikarstvo. Podsjetimo samo da je bavljenje fotografijom u to vreme zahtevalo ne samo poznavanje fototehnike, već i veštu ruku za retuš pri izradi slika.
2: U Vršcu, toj maloj, a bogatoj varoši, Paja Jovanović je mogao da vidi i dela sjajnih prethodnika. Arsenija Arse Teodorovića, poznatog ikonopisca, Pavela Đurkovića, koji je oslikao ikonostas Saborne crkve, i Jovana Popovića. Sa njegovim je bratom drugovao i često se zaticao u Popovićevom ateljeu, fasciniran kopijama starih majstora, studijama prirode i delima sa religioznim temama.
3: Mladi Paja Jovanović provodio je sate u tajnosti kopirajući slike u Vršačkoj crkvi. Međutim, tajna nije dugo ostala skrivena.
2: U trenutku kada je Vršačka crkvena opština odlučila da naruči nova zvona za Sabornu crkvu, i kada je trebalo izraditi crteže svetitelja, kopije ikona iz Vršačke crkve, po kojima bi u Beču bili izvedeni reljefi na zvonima, saznalo se za talenat Paje Jovanovića.
1: Tako prvu porudžbinu dobija sa 14 godina, a zahvaljujući pohvalama i mogućnost da ode u Beč i upiše se na Slikarsku akademiju.

0: Paja Jovanović upisuje opšti slikarski kurs Bečke akademije, a od oktobra 1877. godine postaje redovan student te škole kod cenjenog i priznatog slikara i likovnog pedagoga Kristijana Gripenkerela.
1: Tokom svog dugog života Pavle Jovanović je mnogo putovao i se svakog putovanja vraćao se inspirisan, probuđene mašte i oran za novo stvaranje. Iz radoznalosti, ali i potaknut sugestijom profesora, on je školski raspust koristio da putuje po Balkanu, naročito po Crnoj Gori, Primorju, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Južnoj i Istočnoj Srbiji.
2: Gde god je boravio, pažljivo je radio skice i studije, a naročito se trudio da oseti atmosferu i kičicom zabeleži svakodnevni život i običaje naroda. Do detalja je slikao predele, likove, nošnje, nakit i oružje, što će biti osnovno obeležje i prepoznatljiva odlika njegovog celokupnog stvaralaštva.
0: Na tim putovanjima nastajale su Jovanovićeve mnogobrojne žanr scene. Ranjeni Crnogorac, Mačevanje, Guslar, Kićenje neveste, U zasedi, Arbanas, Arnaut s čibukom, Izdajica, Umir krvi, Borba petlova.
2: Pavle Jovanović dobio je prestižno priznanje, prvu nagradu i carsku stipendiju Beča za sliku Ranjeni Crnogorac, koja je bila izložena na godišnjoj izložbi Akademije.
0: 1883. zaključuje ugovor na 10 godina sa čuvenim galeristom Valisom za galeriju French u Londonu. Te godine postao je stanovnik Engleske.
1: Zahvaljujući tome što su mu se slike dobro prodavale, Paja Jovanović je bio oslobođen finansijskih briga. Slobodno je mogao da nastavi da putuje, a putovanja su često bila duga, daleka i veoma skupa. Tako je upoznao Severnu Afriku, Maroko i Egipat, Grčku, Tursku, Italiju i Španiju, a sa svojim prijateljem, ruskim slikarom Rubom, proveo je 6 mjeseci i na Kavkazu.
2: Da bi se usavršavao, radoznalog duha i prepun životne radosti, Paja Jovanović je često menjao i mesta stalnog boravka. Iz Londona prelazi u Minhen, iz Minhena u Pariz, da bi se na kraju, upoznavši kulture, običaje i načine slikanja u različitim zemljama, ponovo vratio u Beč.
0: Visoko obrazovan, sa velikim iskustvom i poznavanjem svakodnevice i običaja gotovo celoga sveta, Paja Jovanović je postao ambasador umetnosti i svoje zemlje Srbije. Imati neku njegovu sliku ili reprodukciju sa temom iz srpske istorije ili iz narodnog života bila je stvar prestiža.
1: Zato je srpska vlast zahvalna što je po svetu slavio i pronosio istoriju i kulturu svoga naroda, odlučila 1884. godine da ga proglasi za dopisnog člana Srpskog učenog društva, a 1888. izabran je i za redovnog člana Srpske kraljevske akademije. Svečano proglašenje je obavljeno tek 5 godina kasnije, kada je tim povodom održana i njegova prva izložba slika u Beogradu u prostorijama Velike škole.

0: Od 1895. godine počinje nova faza u stvaralaštvu Paje Jovanovića. Tada se on mahom posvećuje izradi istorijskih kompozicija.
1: Po mnogim istoričarima umetnosti, narednih 10 godina predstavljaju najznačajniji period njegovog stvaranja, jer Jovanović dobija dve važne porudžbine za milenijumsku izložbu, koja je trebalo da se održi u Budimpešti 1896. godine.
0: Prva porudžbina bila je od Saborskog odbora Sremskih Karlovaca i patrijarha Georgija Brankovića. Trebalo je da izradi grandioznu kompoziciju srpske istorije Seoba Srba pod Arsenijem III. Čarnojevićem. Druga se odnosila na sliku Vršački triptihon, koji je poručila opština toga grada.
2: Obradovan što će slikati baš istorijsku kompoziciju, Jovanović je odmah počeo pripreme za Seobu Srba. Otputovao je u Sremske Karlovce i sastao se sa patrijarhom Brankovićem.
1: Crkveni sabor mu je kao konsultanta za istorijske izvore dodelio istoričara arhimandrita Ilariona Ruvarca, sa kojim je putovao po fruškogorskim manastirima i prikupljao građu.
0: 10 mjeseci je Paja Jovanović predano radio, koristeći i sve druge izvore do kojih je mogao da dođe, kako bi što vernije predstavio i vreme i ličnosti na svojoj slici. Umetnik je na kraju bio zadovoljan svojim delom, ali ne i patrijarh. Zbog njegovih primetbi i neslaganja političkog karaktera, slika nije izložena na milenijumskoj izložbi, na kojoj je svoje mesto našao samo Jovanovićev Vršački triptihon. Kosidba, berba, pijaca. Veoma bitna porudžbina vlade Kraljevine Srbije za svetsku izložbu u Parizu usledila je oko 1900. godine. Od Paje Jovanovića se tražilo da izradi sliku krunisanje cara Dušana u Skoplju za cara Srba, Grka i Bugara, za koju je u Parizu na izložbi bio nagrađen zlatnom medaljom, ali i divljenjem kritike kolega slikara i publike.
1: Naslikao je Jovanović još jednu kompoziciju slične tematike pod nazivom Ženitba cara Dušana sa Aleksandrom, sestrom bugarskog cara. Ta slika bila je izložena na prvoj umetničkoj izložbi u Beogradu 1904. godine.

0: Pavle Jovanović bavio se i crkvenim slikarstvom. Izradio je ikonostas u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i u Dolovu, a za Sabornu crkvu u Sremskim Karlovcima naslikao je prizore iz života Svetog Save. Sveti Sava miri braću, Sveti Sava kruniše Stefana Prvovenčanog, spaljivanje moštiju Svetog Save. Po izbijanju svetskog rata, Jovanović se seli u Ženevu gde će živjeti od slikanja portreta poznatih i bogatih ljudi. U međuvremenu sreće svoju životnu saputnicu, Bečliku Herminu Muni Dauber. Ona će biti njegova muza, dugogodišnji model i odani prijatelj do kraja života.
1: Kada se rat završio, Jovanović neko vreme boravi u Beogradu i tada slika portrete članova vladajuće dinastije Karađorđevića, kralja Aleksandra i kraljice Marije, a dekoriše i kapelu na Dedinju. Ubrzo se vraća u Beč, gde najviše vremena provodi u svom ateljevu.

0: Oduvek je istraživače umetnosti privlačila činjenica da su slike Paje Jovanovića do danas ostale postojane i nepromenljive.
1: Ispitivanjem 27 njegovih slika, stručnjaci Narodnog muzeja u Beogradu sa kolegama iz inostranstva zaključili su da je Jovanović slikarska platna pripremao industrijski, da je podlogu nanosio na celo platno, čak i tamo gde nije slikao, i da su podloge bile uglavnom od kalcijum karbonata, od olovno-bele boje, barium sulfata ili njihove mešavine, što je uticalo na postojanost slika.
2: Istraživanjem je utvrđeno i da se Jovanovićeva paleta sastojala uglavnom od boja koje su već bile u upotrebi krajem 19. i početkom 20. veka. Kadmijumska i oker crvena, sinober, prusko-plava, zemljano-zelena i žuta boja, kao i različite vrste bele, od cink do olovno-bele.
0: Te boje našle su se na svim Jovanovićevim kompozicijama, od onih koje je radio u inostranstvu do onih koje je slikao u Srbiji.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Delegat rimskog pape Lava IX. Kardinal Umbe je u Carigradu u Aja Sofiji 16. juna 1054. javno istakao na oltaru spis kojim se izopštava carigradski patrijarh Mihajlo. Time je postala završena od ranije u stvarnosti već postojeća podjela hrišćanske crkve između Rima i Carigrada na istočnu, odnosno pravoslavnu ortodoksnu i zapadnu rimokatoličku. Godina 1054. se zato naziva godinom šizme. Pravoslavni se od tada na zapadu pogrdno nazivaju šizmaticima, mada je raskol bio obostran. Rimokatolička crkva je u svom nazivu grčkog porekla sačuvala svoje nastojanje za univerzalnošću, mada je i pravoslavna crkva, iako organizovana u nacionalnim crkvama, na nacionalnim jezicima, ostala katolička i u nazivu u smislu sabornosti, što je manje poznato. 16. juna 1852. u Novom Sadu je štampan prvi broj lista Srpski dnevnik s književnim dodatkom Sedmica, koji je potom izlazio 12 godina. Bio je jedan od retkih slovenskih listova u Austrijskoj carevini. U ovom listu, koji je pokrenuo i izdavao Danilo Medaković, sarađivali su najbolji srpski pisci. Kad je 1859. Medaković prešao u Srbiju, urednik lista postao je Jovan Đorđević. Ilija Garašanin, političar i državnik, umro je u Beogradu 16. juna 1874. godine. Rođen je u Garašanima u Kragujevačkoj Nahiji. Karijeru je započeo kao oficir i prvi starešina vojske kneza Miloša. U spoljnoj politici smatrao je da Srbija može oko sebe da okupi ostale srpske i jugoslovenske zemlje. Ove stavove objavio je u Načertaniju 1844. godine. Zalagao se za stvaranje Saveza balkanskih naroda koji bi se združenim snagama oduprli Turskoj. Danas se navršava 131 godina od potpisivanja tajne konvencije između Srbije i Austro-Ugarske, kojom je Srbija bila dovedena u poluvazalni odnos prema Austro-Ugarskoj posle Srpsko-Turskog rata i potpisivanja ugovora o miru u San Stefanu. Ratom iscrpljena Srbija našla se u velikim financijskim teškoćama. Nezadovoljan ruskim odnosom prema Srbiji, knez Milan Obrenović okrenuo se Austriji. Ministar financija Čedomilj Mijatović, inače rođak kneza Milana, sa kneževom dozvolom, zaključio je tajnu konvenciju sa Austro-Ugarskom. Njome je Srbija dovedena u poluvazalni odnos prema Austro-Ugarskoj radi obezbeđenja dinastičkih prava Obrenovića. Naredne godine knez Milan proglašen je za kralja i postao prvi srpski kralj posle Kosovske bitke. 16. juna 1930. umre srpski političar i filolog Ljubomir Stojanović, sekretar Srpske kraljevske akademije, koji je 1921. s Jašom Prodanovićem osnovao Republikansku stranku i bio njen prvi predsjednik. Prethodno je kao pripadnik Samostalne demokratske stranke više puta bio ministar prosvete i jednom premijer. Najpoznatija dela su mu monografija Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića, stari srpski pisani spomenici Miroslavljevo evanđelje, stari srpski natpisi i zapisi, stari letopisi, dela Vuka Karadžića, uključujući Vukovu prepisku, udžbenici gramatike, studije o starim srpskim štamparijama, o srpskim crkvama u 15. i 16. veku i o arhijepiskopu Danilu. Na današnji dan 1944. na Visu je u Drugom svjetskom ratu postignut sporazum Jugoslovenske kraljevske izbegličke vlade, koja je bila pod snažnim pritiskom zvaničnog Londona i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, koji su potpisali dr. Ivan Šubašić i Josip Broz. Tim dokumentom predviđeno je da izbegličku vladu formiraju demokrate nekompromitovane saradnje s okupatorom i izjavama protiv narodnooslobodilačkog pokreta. Dogovoreno je i da izbeglička vlada prizna tekovine narodnooslobodilačke borbe, organizuje pomoć i osudi izdajnike, a da o obliku vladavine bude odlučeno posle oslobođenja Jugoslavije, što je komunistima omogućilo da prigrabe apsolutnu vlast, jer su posleratni izbori bili farsa. 16. juna 1946. godine umro je Miloje Milojević, kompozitor, muzikolog, pedagog i kritičar, osnivač i dirigent hora Collegium Musicum, Profesor Univerziteta i Muzičke akademije u Beogradu, komponovao je veliki broj solo pesama, orkestarska dela, klavirske i horske kompozicije i kamernu muziku. 16. juna 1963. godine poletela je u kosmos prva žena kosmonaut Valentina Tjereškova. U kosmičkom brodu Vostok 6 48 puta je obletela Zemlju, prešavši oko 2 miliona kilometara. Valentina Tjereškova sa Valerijem Bikovskim je izvela i drugi let, pri kome su proučavane posljedice dužeg boravka u orbiti Zemlje, uticaj kosmičkih zraka na ljudski organizam i usavršavan sistem pilotiranja kosmičkim brodom.